ngasigi ahan ba isay da tahanjari ba isay si Maharas Kumari Binodini gimayekta mikon waheng bamna say sakpa amasung Ranbir Thawnana sayrang ba isay ni.